Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

V tom razivé ráno prosím ťa iba o pár krásnych slov, čo dušu trápi, o čo sa jedná, je pre všetkých tajomstvom. Stáva sa mi často, keďže mlčím, že sa cítim sama. Môžem iba tebe, mame, sestre, povedať, a vlastne na čo krátky život komplikovať.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio. Maďar mi povedal
1: Zahoracké rádio.
0: Francúz povie Zahoracké rádio. Nemec povie Ja, das Zahoracké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Zahoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.

0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13:30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
4: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
5: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
4: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: každý. Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

jasne mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuvu aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
2: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
1: A majú aj internet?
2: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
3: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
0: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: Srdečne vás pozývame na majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstup

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Polícia spúšťa jarnú akciu Radar od vás na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, kde občania môžu nahlasovať miesta častého prekračovania rýchlosti aj na Záhorí. Podnety včera a zajtra policajné kontroly sa uskutočnia začiatkom júna 2026. Informovala o tom polícia krajského policajného zboru v Trnave. Začiatok roka 2026 prináša znepokojivé správy z našich ciest. Od 1. januára do 30. apríla 2026 zaznamenala polícia celkovo 3529 dopravných nehôd, teda o 209 prípadov viac ako v rovnakom období minulého roka. Počet obetí pritom stúpol ešte výraznejšie. Pri týchto nehodách zahynulo 72 ľudí, čo predstavuje nárast o 18 obetí oproti predchádzajúcemu roku. Okrem smrteľných nehôd pribúdajú aj prípady ľahko a ťažko zranených účastníkov cestnej premávky. Spomedzi všetkých príčin dopravných nehôd zostáva na prvom mieste porušenie povinností vodiča. Tesne za ňou nasleduje nedovolená rýchlosť jazdy. Práve tieto dva faktory zodpovedajú za väčšinu tragédií, ktoré sa denne odohrávajú na slovenských cestách. Zapojiť sa môže každý, ak poznáte úsek cesty, kde vodiči pravidelne prekračujú rýchlosť alebo ohrozujú ostatných účastníkov premávky, nahláste ho. Podnety polícia prijíma 11. a 12. mája 2026. Máte teda ešte dnes posledný deň prostredníctvom online formulára. Nahláste nebezpečné miesto tu. Každý podnet sa počíta práve vďaka informáciám od vodičov a chodcov, dokáže polícia cieliť kontroly tam, kde je to skutočne potrebné. Toľko naša informácia, ktorá bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Kriminalisti nezahalali a podpaľačovi ukázali, že hrať s ohňom sa nevypláca. Muž skončil v rukách polície po sérii úmyselných podpálených áut na Záhorí. 29-ročný muž z okresu Myjava je obvinený z podpálenia troch osobných vozidiel v Senici a Kunove. Polícia ho zadržala na základe kamerových záznamov. Súd sa rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Informovala o tom polícia Slovenskej republiky Trnavský kraj. Senický vyšetrovateľ mužovi vzniesol obvinenie za pokračovanie prečin poškodzovania cudzej veci. Obvinený muž mal podľa doterajšieho vyšetrovania počas dvoch dní podpáliť hneď tri osobné vozidlá. Raz použil benzín, inokedy kusy textilu a horľavý materiál. Výsledkom jeho vyčíňania boli obhorené autá a škody za viac ako 20 000 eur. Pri jednom z požiarov prišlo aj k poškodeniu fasády domu, garážovej brány a detskej autosedačky. Prípad si prevzali policajti okresnej kriminálnej polície v Senici, ktorí na základe kamerových záznamov a výbornej operatívno-pátracej činnosti polície páchateľa veľmi rýchlo stotožnili a vypátrali. Obvinený muž skončil v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, aby nepokračoval v ďalšej trestnej činnosti. Sudca okresného súdu rozhodol o jeho vzatí do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov. Toľko informácia, ktorá bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Daňové príjmy medziročne stúpli o viac než 136 miliónov eur. Viac hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Daňové príjmy štátu medziročne vzrástli o viac ako 136 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 2%. Vývoj zodpovedá aktuálnej dynamike slovenskej ekonomiky a nenaznačuje odchýlky súvisiace s daňovou disciplínou daňových subjektov. Tieto údaje vyplývajú z dát finančnej správy o plnení príjmov štátneho rozpočtu. Vývoj makroekonomických ukazovateľov v Európskej únii naďalej odráža pretrvávajúce výzvy v ekonomickom prostredí, pričom hospodársky rast zostáva mierny a je sprevádzaný zvýšenou neistotou, najmä v súvislosti s geopolitickým vývojom, cenami energií a situáciou v priemysle. Tento vývoj sa prirodzene premieta aj do slovenskej ekonomiky, ktorá je úzko naviazaná na európsky trh, predovšetkým v oblasti exportu a priemyselnej výroby. Slovensko tak aj naďalej ovplyvňuje celkový ekonomický vývoj v EÚ, vrátane vývoja spotrebiteľského dopytu či trhu práce. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 možno pozorovať mierne odlišnú dynamiku vývoja, pričom minulý rok bol výraznejšie ovplyvnený vysokou infláciou a legislatívnymi zmenami.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: 10 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 15. mája o 20. hodine Retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30 občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
2: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 16-ročnej Renáte z Trnavy. Po dievčati bolo vyhlásené pátranie po tom, čo sa nevrátila po víkendovej priepustke do Centra pre deti a rodiny Trnava. Renáta bola naposledy videná v meste Senica 11. mája o 7:30, kde rodinnému príslušníkovi uviedla, že odchádza do centra, kde doposiaľ nedorazila. Odvtedy nepodala o sebe žiadnu správu a zdržiava sa na neznámom mieste. Toľko uviedla krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová. Mladé dievča by sa mohlo podľa polície pohybovať v Malackách, Záhorskej Vsi, Veľkých Levároch alebo aj kdekoľvek na území Slovenska. Nezvestná je vysoká 165 cm, štíhlej postavy, má dlhé čierne vlasy, tetovanie na predlaktí, v znení Janko a k tomu dva motýle na ľavej ruke. Nosí výrazný make-up, umelé čierne riasy a výraznú bordovú linku. Toľko doplnila policajná hovorkyňa. Obuté mala biele tenisky. Popis ostatného oblečenia nie je známy. Informácie o nezvestnej môžu občania nahlasovať na bezplatnom telefónnom čísle 158 na ktoromkoľvek obvodnom policajnom oddelení aj prostredníctvom sociálnych sietí na facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky Trnavský kraj. Spoznajte históriu Senice cez mobilnú hru Návrat do budúcnosti. Viac doplní hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
2: Mesto Senica a oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie a Kopanice pripravili pre obyvateľov aj návštevníkov modernú technologickú novinku. Ide o interaktívnu mestskú hru v mobilnom telefóne s názvom Návrat do budúcnosti, ktorá spája históriu s digitálnym svetom a pozýva na neobyčajnú prechádzku mestom Senica. Hlavným hrdinom celého dobrodružstva je postava Sovy s menom Viktor, ktorá prichádza na dôležitú misiu. Hráči majú za úlohu pomôcť jej hľadať stopy minulosti ukryté priamo v uliciach a všímať si detaily, ktoré pri bežnom pohybe mestom často prehliadame. Postupne tak spolu s Viktorom skladajú obraz starej Senice, riešia zaujímavé úlohy a odpovedajú na otázky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa sprievodca Viktor mohol úspešne vrátiť v čase. Hra je navrhnutá tak, aby bola prístupná a zábavná pre všetky generácie. Je skvelým programom pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj pre starších obyvateľov, ktorí si radi zaspomínajú na niekdajšiu podobu nášho mesta. Celá aktivita sa odohráva v centre Senici a jej absolvovanie trvá približne 30 minút. Jediné, čo k hraniu potrebujete, je smartfón s prístupom na internet. Stačí jednoducho kliknúť na tlačidlo Hrať a nechať sa v teréne viesť pokynmi priamo v rozhraní aplikácie Mysterio, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť v obchodoch s aplikáciami Google Play alebo App Store.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu mizahorie.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.
4: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Záhoracké rádio.
1: Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
5: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
5: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: záhorácke zvesti.
1: Do okresu Senica smerovali miliónové investície. Župa chce pokračovať v opravách ciest aj podpore služieb. Včerajšie výjazdové rokovanie Trnavského kraja sa konalo v Senici. Skalica informuje o zmene termínu frézovania cyklotrasy. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Na včerajšom výjazdovom rokovaní Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v Senici, poslanci zhodnotili doterajšie investície aj plány do budúcnosti. Kraj od roku 2019 investoval do rozvoja okresu Senica viac ako 33 miliónov eur. Finančné prostriedky smerovali najmä do oprav ciest, školstva, sociálnych služieb a cyklodopravy. Medzi najväčšie projekty patrí vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne za viac ako 6,5 milióna eur a výstavba telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici za viac ako 1,5 milióna eur. Kraj plánuje pokračovať aj v ďalších investíciách do dopravy. Pripravená je druhá etapa rekonštrukcie z cesty pod zámok Majeričky, oprava prieťahu cez mestskú časť Čáčov aj úseku Senica Kunov. V pláne je aj úprava križovatky v Kunove, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Súčasťou programu bola aj návšteva zariadení sociálnych služieb v Senici, kde kraj v posledných rokoch investoval viac ako 1,1 milióna eur do modernizácie. Poslanci zároveň schválili zapojenie dopravcov do projektu Národného integrovaného cestovného lístka, ktorý má od júla priniesť jednoduchšie cestovanie verejnou dopravou, a to s elektronickým lístkom. Najbližšie zasadnutie trnavského zastupiteľstva sa uskutoční v júni v Trnave. Mesto Skalica dáva do pozornosti zmenu termínu plánovaných stavebných prác, frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Z technických príčin sa uskutoční v náhradnom termíne, a to od 20. do 21. mája. Žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Policajná akcia Track and Bus odhalila v Trnavskom kraji 82 priestupkov. Kontroly sa zamerali najmä na vodičov nákladných vozidiel a autobusov. Polícia sledovala dodržiavanie času jazdy a odpočinku, manipuláciu s tachografmi, technický stav vozidiel, rýchlosť, ale aj prípadné požitie alkoholu či iných návykových látok. Pri autobusoch sa zamerali aj na bezpečnosť cestujúcich. Počas tejto akcie skontrolovali policajti 21 autobusov a 246 nákladných vozidiel. Dobrou správou je, že vodiči autobusov neporušili ani jeden predpis. Horšie dopadli vodiči nákladných vozidiel, policajti odhalili celkovo 82 priestupkov. Najčastejšie išlo o zlý technický stav vozidiel, prekročenie povolenej hmotnosti či rýchlosti. Nechybali ani prípady nepripútaných vodičov a porušenia pravidiel pri používaní tachografu. V dvoch prípadoch museli policajti vodičom dokonca zakázať ďalšiu jazdu. Polícia upozorňuje, že podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Skalica.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: 11 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradské rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pre ich počúvaní vás víta Lenka. V Holíči otvorili letnú sezónu a predstavili nové mólo. Leto sa nezadržateľne blíži a mestá v Trnavskom kraji postupne ožívajú podujatími aj otvorením turistickej sezóny. V Holíči to tento rok potvrdilo podujatie Vivat Holíč, ktoré prilákalo množstvo návštevníkov a prinieslo víkend plný atmosféry, hudby, histórie a zábavy. Hlavným lákadlom bolo slávnostné otvorenie nového móla pri Vodných valoch, ktoré sa okamžite stalo centrom diania. Ľudia si užili gastrozónu, koncerty, alegorický sprievod či preteky dronov a modelov lodí. Holíč opäť ukázal silu komunitného života aj to, že dokáže prepájať históriu s novými atrakciami. Hlas historického orgánu opäť rozozvučal Petrovú väz. Vzácny nástroj z roku 1884 postavil organista Martin Šaško mladší a patrí medzi najcennejšie pamiatky obce. Orgán v minulosti prešiel viacerými úpravami, no tie mu podľa odborníkov skôr uškodili. Obnova preto smerovala k návratu jeho pôvodnej podoby aj zvuku. Zachovala sa pôvodná skriňa a píšťaly, ostatné časti museli organári nanovo vyrobiť tradičným postupom, aký sa používal v čase jeho vzniku. Vo vnútri sa pritom nachádza až 570 píšťal. Do obnovy sa zapojila celá komunita. Pomáhali miestni obyvatelia, farnosť aj dobrovoľníci, ktorí organizovali zbierky či podujatia na podporu opravy. Vďaka spoločnému úsiliu sa tak podarilo zachrániť kus histórie. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
1: Srdečne vás pozývame na majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
3: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše Záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.
3: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
4: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: Pripravená je pre vás pozvánka do kina. Dnes sa môžete v kine Mladosť v Senici tešiť na Billie Eilish o 19. a Ovce na stope o 17. Skalický Cinemax ponúka Ako si vycvičiť draka 13.10, Billie Eilish 17.30, Diabol nosí Pradu 2.17.30, Hokum o 20.50, Lumpík Špuntík 15.50, Michael o 20. Mortal Kombat 2 20.10, Ovce na stope o 13. Super Mario Galaktický film o 15.20, Top Gun Maverick o 18.10, Zootropolis 2 13.40 a Zvieracia farma o 16.
1: Miešame len dobrú hudbu.
2: Záhoracké rádio.
3: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
4: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Všetkých poslucháčov zdraví Peter Cmorík.

0: My sa s vami, priatelia, lúčime, želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Záhoráckeho rádia. Už o 14.00 sa môžete tešiť na folk a o 15.00 na hitparádu nášho Markusa. O 19.00 opäť folk, no a v nedeľu vás pozývame k relácii Hráme jubilantom. Zatiaľ sa majte pekne a do pondelka do počutia.
1: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhoracké rádio.

0: 12 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Počasie.
3: Vítame vás pri predpovedi počasia. Dnes bude oblačno až zamračené s dažďom alebo prehánkami a ojedinele búrkami. Ojedinele aj vydatné zrážky, no a očakávať môžeme chladnejšie počasie. Najvyššie denné teploty od 10 do 16 stupňov Celzia, viac bude južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V nedeľu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, na východe ojedinele aj búrky a miestami chladno. Najnižšie nočné teploty 13 až 8 stupňov Celzia, najvyššie denné teploty od 9 do 15 stupňov Celzia. Pondelok bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky a chladno. Najnižšie nočné teploty 12 až 6, najvyššie denné teploty od 14 do 20 stupňov Celzia. Pekný deň.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré. Oldies v Záhoráckom rádiu.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

0: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
0: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: 14 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Počasie.
4: Vítame vás pri predpovedi počasia. Dnes bude oblačno až zamračené s dažďom alebo prehánkami a ojedinele búrkami. Ojedinele aj vydatné zrážky, no a očakávať môžeme chladnejšie počasie. Najvyššie denné teploty od 10 do 16 stupňov Celzia, viac bude južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V nedeľu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, na východe ojedinele aj búrky a miestami chladno. Najnižšie nočné teploty 13 až 8 stupňov Celzia, najvyššie denné teploty od 9 do 15 stupňov Celzia. Pondelok bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky a chladno. Najnižšie nočné teploty 12 až 6, najvyššie denné teploty od 14 do 20 stupňov Celzia. Pekný deň.
0: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
5: Folk scéna.
6: Ahoj lidi, tady je Charlie ze skupiny Torzo. Zdravím všechny příznivce Záhoráckého rádia a posluchače. A toto je naše písnička.

0: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť. Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13:30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte osláviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Chcete mať elegantnú protišmykovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
2: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
4: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
5: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
4: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
6: Môžeme ísť hore?
5: Nie!
4: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
6: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
4: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá i

0: izolácie, strešnú krytinu až po betonové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
2: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.

0: 15 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
2: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
1: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.
3: Hi everybody, všetky vám na frekvenciách 89,2 a 101,5, sobota krátko po 15. alebo streda krátko po 19. To je premiéra alebo repríza poslucháckej hitparády Záhoráckeho rádia. Štartuje 880. kolo vašej obľúbenej hitparády. Dnes nás čaká poriadna jazda svetovými aj domácimi hitmi, kopec zaujímavostí a samozrejme súboj o prvú priečku. Pohodlne sa usaďte, začíname tými, ktorí sa dnes s nami lúčia. Toto je rozlúčková skladba číslo 1 Miles Smith a Stay If You Wanna Dance. Britský pesničkár Miles Smith sa s nami lúči po troch týždňoch v rebríčku. Miles je považovaný za jeden z najväčších objavov posledného roka vďaka svojmu precítenému hlasu, ktorý fanúšikovia prirovnávajú k legendárnemu Georgeovi Ezrovi. Skladba Stay si získala popularitu najmä v TikToku, kde sa stala soundtrackom pre tisíce letných videí. Hoci dnes vypadáva, Miles má pred sebou vypredané európske turné, takže o ňom ešte určite budeme počuť. Toto je rozlúčková skladba číslo 1 Miles Smith a Stay.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance po troch týždňoch z minulotýždňovej 24. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 1. Poďme ďalej. Rozlučková skladba číslo 2 to je Michael Patrick Kelly The One. Neuveriteľných 19 týždňov tak dlho sa u nás v rebríčku držal niekdajší člen Kelly Family Paddy. Michael Patrick Kelly touto skladbou dokázal, že aj po 10 ročiach v showbiznise vie napísať moderný rádiový hit so silným posolstvom. Zaujímavosťou je, že Paddy túto pieseň napísal počas svojho pobytu v kláštore, kde hľadal duchovný pokoj. Dnes mu dávame posledné s Bohom, také je to imaginárne, no v archíve našich najväčších hitov zostáva navždy. Toto je rozlučková skladba číslo 2 Michael Patrick Kelly The One.

Michael Patrick Kelly The One po 19 týždňoch z minulotýždňovej 22. priečky. Dnes ako rozlučková skladba číslo 2. Poďme ďalej. S tou treťou prichádzajú Marshmallow, Ellie Goulding a Avion a skladba sa volá Save My Love. Táto hviezdna spolupráca nás bavila rovných 10 týždňov a dnes uzatvára trojicu vypadávajúcich. Marshmallow, známy svojou bielou maskou, opäť potvrdil, že dokáže spojiť elektroniku s nezameniteľným hlasom Ellie Goulding. Do partie sa pridal aj Avion, nemecký producent, ktorý skladbe dodal ten správny melancholický náboj. Skladba dosiahla milióny streamov po celom svete a u nás v rádiu patrila k najžiadanejším v jarných mesiacoch. Toto je rozlučková skladba číslo 3 Marshmallow, Ellie Goulding a Avion a pesnička Save My Love.

bolo Ellie Goulding a Avion po 10 týždňoch dnes ako rozlúčková skladba číslo 3 so skladbou Save My Love. Okrem toho Michael Patrick Kelly The One a takisto Miles Smith a Stay If You Wanna Dance, to všetko v rámci rozlúčkových skladieb. Áno, staré hity odchádzajú, aby uvoľnili miesto čerstvej krvi a tej máme dnes v ponuke naozaj dosť. Poďme sa pozrieť na tri horúce novinky, o ktorých priazen sa budete uchádzať v najbližších dňoch. Novinka číslo 1 to je Rael Dalton a Blood Running. Rael Dalton, ktorého svet poznal vďaka megahitu Can't Hold Us, sa vracia s novinkou Blood Running. Tento Američan s neuveriteľným rozsahom v piesni kombinuje gospelové prvky s moderným popom. Ray sa priznal, že text piesne je o vášni a energii, ktorú cíti za každým, keď vyjde na pódium. Je to energický kúsok, ktorý vás nenechá len tak sedieť a my sme zvedaví, kam to v rebríčku dotiahne. Toto je novinka číslo 1 Ray Dalton a pesnička Blood Running. It's new.

Ray Dalton, Blood Running, to bola novinka číslo 1 880. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Poďme ďalej. S tou druhou prichádza Ava Max a pesnička Don't Click Play. Popová princezná Ava Max prináša ďalší tanečný banger s názvom Don't Click Play. Ava je známa svojimi vizuálnymi konceptami a tento track nie je výnimkou. V texte varuje pred digitálnou závislosťou a povrchnými vzťahmi. Pieseň má silný 80-kový vibe, čo je momentálne vo svetovom pope obrovský trend. Svojím charakteristickým hlasom a chytľavým refrénom útočí Ava priamo na najvyššie priečky. Toto je novinka číslo 2 Ava Max Don't Click Play. It's new.

Ava Max, Don't Click Play ako novinka číslo 2 880. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Poďme ďalej. Tretia novinka, Justy and Jack Style a John alebo Jon a pesnička Turn the Lights Off. Tretia novinka je poriadna klubová záležitosť o trojice Justy, Jack Style a Jon. Skladba Turn the Lights Off je postavená na hlbokej basovej linke a minimalistickom, no o to údernejšom vokále. Producenti v rozhovoroch uviedli, že piesem vznikla počas jednej jedinej noci v berlínskom štúdiu. Ak hľadáte ideálny track na sobotnú party, práve ste ho našli. Toto je novinka číslo 3, Juste, Jack Style a Jon a pesnička Turn the Lights Off. It's new.

0: To bola novinka číslo 3, Juste, Jack Style a Jon, Turn the Lights Off, ako novinka číslo 3, 880. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Okrem toho Ava Max, Don't Click Play a Rael Delton, Blood Running. Poďme ďalej, novinky máme za sebou a teraz prichádza to hlavné. Ideme do ostrého rebríčka, začíname na chvoste na 25. mieste, ale nenechajte sa zmýliť, aj tu sú mená, ktoré otriasajú svetovými hitparádami. Lady Gaga a Doichi a Runway, rebríček otvára minulotýždňová novinka, ktorá mierne klesla. Lady Gaga sa spojila s dravou reperkou Doichi a výsledkom je tento štýlový priam módny kúsok. Gaga v skladbe odkazuje na svoje začiatky v newyorských kluboch a Doichi tomu dodáva moderný drzý šmrnc. Videoklip je plný futuristických outfitov, ktoré Gaga sama navrhovala. Toto je miesto číslo 25, Lady Gaga a Doichi, Runway.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

Lady Gaga a Doechii a Runway po týždni z novinky číslo 1 tej minulotýždňovej dnes na 25. priečke. Ideme ďalej, 24. priečka, to je Glockenbach a Tom Walker a pesnička Home. Projekt Glockenbach pokračuje vo svojej záhadnej identite a na spoluprácu si prizvali majiteľa zachrypnutého hlasu Toma Walkera. Skladba Home sa prepadla z 13. miesta, no stále má čo povedať svojou emocionálnou hĺbkou. Tom Walker pieseň venoval svojej manželke, čo vysvetľuje tú úprimnosť v každom tóne. Glockenbach tomu dodali moderný elektronický podklad, ktorý pieseň drží v rádiovom éteri. Toto je miesto číslo 24 Glockenbach a Tom Walker Home.

Glockenbach and Tom Walker Home po troch týždňoch z minulotýždňovej 13. dnes na 24. priečke. Poďme ďalej. 23. priečka to sú Huntrix a pesnička Golden. Z čísla 6 dnes na 23. priečke. To je poriadny pád pre Huntrix a táto skladba s poriadne dlhým názvom je mixom K-popu a európskej tanečnej scény, na ktorej sa podielal aj David Guetta. Huntrix známy svojimi prepracovanými vizuálmi, inšpirovanými anim kultúrou. Hoci dnes pieseň stráca dých pre fanúšikov žánru K-pop zostáva kultovou záležitosťou. Toto je miesto číslo 23 Huntrix a Golden.

Huntrix a Golden po 4 týždňoch zo 6. na tohto týždňovej 23. priečke. Poďme ďalej. Miesto číslo 22 to je Alex Warren a pesnička Eternity. Alex Warren, hviezda, ktorá začínala na sociálnych sieťach, si dnes drží v rebríčku 22. priečku. Alex je známy tým, že do svojich textov vkladá veľmi osobné príbehy zo svojho nevždy ľahkého života. Eternity je balada o večnej láske, ktorú Alex zložil pre svoju dlhoročnú partnerku. Je to presne ten typ piesne, pri ktorej si radi zapalíte baterky na telefónoch. Toto je miesto číslo 22. Alex Warren a pesnička Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing

Alex Warren Eternity po 5 týždňoch z 21. na tohto týždňovej 22. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 21 to je Leony a Don't Worry. Nemecká speváčka Leony sa mierne posunula nahor z 25. miesta. Leony je v súčasnosti jednou z najhranejších interpretiek v strednej Európe a každá jej skladba je stávkou na istotu. Don't Worry je pozitívna hymna o tom, že po každej búrke vyjde slnko. Speváčka si pieseň sama produkovala, čím potvrdzuje, že nie len tvárou, ale aj talentovanou hudobníčkou. Toto je miesto číslo 21 Leony a Don't Worry.

Leony a Don Dvory po dvoch týždňoch z 25. na tohto týždňovej 21. priečke. Na 22. Alex Warren Eternity, 23. Huntrix Golden, miesto číslo 24. Glockenbach a Tom Walker Home a 25. Lady Gaga a Doichi a Runway. Sme v prvej petici od konca, nálada stúpa, čaká nás poriadna nálož energie od Tinaši až po slovenskú paru. Poďme na 20. Dnes na 20. priečke máme Disco Lines and Tennessee a pesničku No Broke Boys. Z 11. priečky padáme na 20., ale energia tejto skladbe rozhodne nechýba. Disco Lines priniesol funky houseový podklad a Tinaši k tomu pridala svoj sebavedomý prejav. Tinaši je známa ako jedna z najlepších tanečníčiek v priemysle, čo predvádza aj v sprievodnom videu. Pieseň je oslavou nezávislosti a ženskej síly presne tak, ako sme u Tinaši zvyknutí. Toto sú Disco Lines and Tinaši a pesnička No Broke Boys. Top 20.

Disco Lions and tí naši No Broke Boys po troch týždňoch z 11. na tohto týždňovej 20. priečke. Poďme ďalej. Na 19. Michael Schulte and As These a Half of My Heart. Nemecký sympaťák Michael Schulte a islandská spevačka As These prinášajú severský dotyk. Táto minulotýždňová novinka sa hneď usadila na 19. priečke. Michael Schulte, ktorý reprezentoval Nemecko na Eurovízii, opäť stavil na silný refrén a úprimný text o rozpoltenosti srdca. As These svojím mierne chladným vokálom skvele doplňa Michaelov hrejivý prejav. Michael Schulte a As These Half of My Heart. Toto je miesto číslo 19.

Schulte a Asdis a Half of My Heart po týždni z novinky číslo 20 na 19. priečke. Na 18. je Ravin Lenae a pesnička Love Me Not. Ravin Lenae klesá o 3 priečky na číslo 18. Táto interpretka prináša do nášho rebríčka trocha alternatívneho R&B a neosoulu. Ravin je známa svojim eterickým hlasom, ktorý v tejto skladbe znie priam nadpozemsky. Skladba Love Me Not je o neistote v začínajúcom vzťahu, téme, v ktorej sa nájde azda každý. Toto je miesto číslo 18. Ravin Lenae a Love Me Not.

Pravin Lena je Love Me Not po 5 týždňoch z 15. na tohto týždňovej 18. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 17, to je Kamrad a Be Mine. Tým Kamrad, vystupujúci už len ako Kamrad, sa posunul o jednu priečku vyššie. Tento nemecký umelec prerazil pred pár rokmi a odvtedy sype z rukáva jeden hit za druhým. Be Mine je postavený na chytľavom gitarovom riffe, ktorý vám bude znieť v hlave ešte dlho po vypočutí. Kamrad si zakladá na tom, že jeho hudba musí byť v prvom rade optimistická. Toto je miesto číslo 17, Kamrad a Be Mine.

Kamrad a Vimajn po 9 týždňoch z 18. na tohto týždňovej 17. priečke. Poďme ďalej. Na 16. sú Nikit a Portugal The Man a pesnička Glide. Klesáme z 12. na 16. miesto. Švédske producentské duo Nikit sa spojilo s americkou rockovou kapelou Portugal The Man a vytvorili niečo skutočne unikátne. Skladba Glide má v sebe istú dávku psychedeliky a funky rytmu, ktorý je pre oboch interpretov príznačný. Je to hudba, ktorá vás prniesie na slnečnú pláž, aj keď ste práve niekde v zápche. Toto je miesto číslo 16, Nikit and Portugal The Man a Glide.

I Kid a Portugal The Man Glide po 13 týždňoch z 12. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Kamrat Be Mine, miesto číslo 18 Ravin Lena je Love Me Not, miesto číslo 19 Michael Schulte a Asdis Half of My Heart a miesto číslo 20 Disco Lines and Tinashe a No Broke Boys. Poďme do prvej 15-ky, áno, prehupujeme sa do druhej polovice. Tento raz zbystrite pozornosť, čaká nás Katarína Knechtová, ale aj britská senzácia Ray či král popu Bruno Mars. Ideme na 15. miesto, sedí tam Katarína Knechtová a Diaľky. Naša domáca hviezda si polepšila o 8 miest aj na 15. priečke. Katka touto skladbou dokazuje, že slovenský pop má svetovú úroveň a hĺbku. Diaľky je pieseň o cestovaní nielen v priestore, ale aj o vlastnom vnútri. Produkcia je moderná, atmosférická a Katkin hlas v nej znie vyzretejšie než kedykoľvek predtým. Toto je miesto číslo 15, Katarína Knechtová a Diaľky. You a DJ?

Katarína Knechtová, diaľky po dvoch týždňoch z 23. na tohto týždňovej 15. priečke. Poďme ďalej, na 14. je Sombr a pesnička 12 to 12. Projekt Sombr, za ktorým stojí mladý americký umelec Shane Sombier, poskočil z 20. miesta na 14. miesto. Shane začínal vo svojej detskej izbe a dnes jeho low fipopové skladby zbierajú milióny prehratí. 12 to 12 je o čase, ktorý venujeme milovanej osobe od rána do večera. Svojou intímnou atmosférou si získal srdcia poslucháčov všade na svete.

Songro 12 to 12 po 6 týždňoch z 20. na tohto týždňovej 14. priečke. Ideme ďalej. Na 13. je Olivia Dean a pesnička Man I Need. Olivia Dean zaznamenala pád zo 7. miesta, no stále sa drží v hornej polovici. Táto Londýnčanka prináša do popu závan klasického soulu a jazzu. Man I Need je úprimnou spoveďou o hľadaní ideálneho partnera, ktorý by bol oporou. Olivia je známa svojimi live vystúpeniami, kde jej hlas znie ešte lepšie než na nahrávke. Toto je miesto číslo 13, Olivia Dean a Man I Need.

Menaj Need po 5 týždňoch zo 7. na tohto týždňovej 13. priečke. Poďme na 12. priečku. Topic, Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Body. Táto medzinárodná zostava poskočila nahor o 7 miest. Nemecký DJ Topic, nigerijská hviezda Fireboy DML a spevák Nico Santos vytvorili tanečný hit s príchuťou afrobeatu. Skladba Body je o fyzickej príťažlivosti a energii, ktorá vzniká pri tanci. Je to presne ten typ piesne, ktorá bude dlho znieť v lete na každej terase. Toto je miesto číslo 12. Topic, Fireball DML a Nico Santos a pesnička Buddy.

Topic, Fireboy, DML a Nico Santos, Buddy po 4 týždňoch z 19. na tohto týždňovej 12. priečke. Poďme ďalej. Na 11. máme kapelu Para a pesničku Prepojený. Tesne pred bránami prvej desiatky stojí bratislavská legenda Para. Skladba Prepojený klesla z 10. miesta, no stále patrí k najväčším slovenským hitom roka. Lásky a jeho partia v texte oslavujú priateľstvo a komunitu, čo je pre túto kapelu typické. Ich koncerty sú známe obrovskou energiou a táto pieseň v sebe nesie tiež. Toto je miesto číslo 11, Para a Prepojený.

0: Para prepojený po 8 týždňoch z 10. na tohto týždňovej 11. priečke. Na 12. Topic Farboy DML a Nico Santos Body. Miesto číslo 13 Olivia Dean Men I Need. 14. priečka Sombr 12 to 12. A miesto číslo 15 Katarína Knechtová a Diaľky. A sme v elitnej desiatke. Na päte by sa dalo krájať. Kto sa stane dnešným kráľom a kto musel uvoľniť miesto? Sledujte pozorne, začíname na 10. priečke. Alex Warren a Favorite Dream. Alex Warren má dnes v rebríčku druhú skladbu a táto si polepšila hneď po tom, čo bola novinkou. Favorite Dream je oveľa dynamickejšia než jeho druhá pieseň a ukazuje Alexovu rokovú stránku. Text opisuje stav, kedy sa človek cíti ako v horúčkovitom sne kvôli neopätovanej láske. Alexov zostup je dôkazom, že úprimnosť hudbe stále vyhráva. Toto je miesto číslo 10, Alex Warren, Favorite Dream.
1: Top 10.

Alex Warren, Favorite Dream po týždni z novinky číslo 30 na 10. priečke. Poďme ďalej. Na 9. je Ray a pesnička Where is my husband? Britská speváčka Ray, ktorá tento rok prepísala históriu cien Brit Awards, klesá zo 4. miesta. Napriek provokatívnemu názvu je skladba hlbokou úvahou o samote v modernom svete. Ray je známa tým, že si všetky skladby píše sama a bojuje za práva skladateľov v hudobnom priemysle. Jej hlas je nezameniteľný a v tejto piesni predvádza neskutočné vokálne akrobácie. Toto je miesto číslo 9 Ray, Where is my husband?

Spray Where Is My Husband po 7 týždňoch zo 4. na tohto týždňovej 9. priečke. Na 8. je Bruno Mars a pesnička I Just Might. Bruno Mars sa po dlhšej odblke vrátil a hneď vyletel zo 14. miesta na 8. Bruno je kráľom retra a aj v tejto piesni nás berie späť do čias nablískaného funku a soulu. I Just Might je odvahe urobiť prvý krok k niekomu, kto sa nám páči. Bruno v štúdiu údajne nahral viac ako 100 vokálnych stôp, aby dosiahol tento dokonalý zvuk. Toto je miesto číslo 8, Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars, I Just Might po 7 týždňoch zo 14. na tohto týždňovej 8. priečke. Na 7. máme Lady Gaga a pesnička The Dead Dance. Tentoraz solovo a na 7. mieste. The Dead Dance je temnejšia popová skladba, ktorá pripomína jej éru The Fame Monster. Gaga v nej spieva o tom, ako sa tancuje na troskách minulých vzťahov. Skladba má obrovský úspech, najmä v kluboch vďaka svojmu hypnotickému rytmu. Toto je miesto číslo 7 Lady Gaga, The Dead Dance.

Bola Lady Gaga, The Dance po 9 týždňoch z 5. na tohto týždňovej 7. priečke. Poďme ďalej. Na 6. je Sombr a pesnička Undressed. Aj Sombr má dnes v rebríčku druhý zárez a tento je poriadne vysoko na 6. priečke. Pieseň Undressed sa posunula z 8. priečky a potvrdzuje autorov cit pre melancholické melódie. Shane alias Sombr v rozhovore uviedol, že pieseň je o emocionálnej nahote a zraniteľnosti. Je fascinujúce sledovať, ako tento mladý umelec dobíja rebríčky po celom svete. Toto je miesto číslo 6, Sombr Undressed.

Somber Undressed po 9 týždňoch z 8. na tohto týždňovej 6. priečke. Na 7. Lady Gaga The Dance, miesto číslo 8 Bruno Mars I Just Might, 9. Ray Where Is My Husband a miesto číslo 10 Alex Warren Favorite Dream. Dámy a páni, držíme si klobúky, ideme do finále. Prvá peťka je tu a čakajú na vás tie najväčšie mená súčasnosti. Kto ovládol tento týždeň? Poďme na to. Miesto číslo 5 dnes Taylor Swift a Opalite. Neuveriteľný skok zo 17. priečky až na 5. Taylor Swift je fenomén a jej fanúšikovia Swifties opäť ukázali svoju silu pri hlasovaní. Skladba Opalite je o drahokame, ktorý mení farby, čo Taylor používa ako metaforu pre meniace sa nálady v láske. Taylor momentálne pokračuje vo svojom rekordnom svetovom turné a táto pieseň je pevnou súčasťou jej setlistu. Toto je miesto číslo 5, Taylor Swift a Opalite.

Taylor Swift a Opolite po dvoch týždňoch zo 17. na tohto týždňovej 5. priečke. Poďme ďalej, na 4. máme Shakiru a pesničku Zoo. Latinskoamerická diva Shakira sa posunula z 9. miesta tesne pod pódium. Skladba Zoo je plná divokých rytmov a Shakirinho typického hlasového prejavu. Shakira pieseň opísala ako metaforu mestského života, kde sa každý snaží prežiť v tejto modernej džungli. Videoklip sa natáčal v exotických lokáciách a je vizuálnou hostinou pre oči. Toto je miesto číslo 4, Shakira a Zoo.

Shakira zo po 6 týždňoch z 9. na tohto týždňovej 4. priečke. Na 3. je Felix Jane a Jay Hart a pesnička Pride. Bronzovú priečku si udržal nemecký DJ a producent Felix Jane a skladba Pride je oslavou identity, sebalásky a slobody byť sám sebou. Felix, ktorý pred pár rokmi urobil verejný coming out, vklada do tejto skladby celé svoje srdce. Spolupráca s Jay Hartom dodala piesni ten správny popový lesk, ktorý s ním urobil letnú hymnu. Toto je miesto číslo 3, Felix Jane featuring Jay Hart a pesnička Pride.

Felix Jane a J-Hard a Pride po 6 týždňoch stagnácie na 3. priečke. Miesto číslo 2, tam je David Guetta, Teddy Swims a Tom the Night, Gone Gone Gone, tak sa volá skladba. Strieborná priečka patrí tejto hviezdnej spolupráci, ktorá si drží pozíciu z minulého týždňa. Spojiť legendu Guettu, solového Teddyho Swimsa a energickú Tom the Night bol geniálny ťah. Skladba je o odchode zo vzťahu, ktorý nás už nikam neposúval, no je podaná s obrovskou dávkou energie. Guetta opäť dokázal, že aj po 50-ke udáva smer svetovej tanečnej hudbe. Toto je miesto číslo 2, David Guetta, Teddy Swims a Tom the Night a pesnička Gone Gone Gone.

Toto je miesto číslo 2, David Guetta, Teddy Swims a Tones the Night, Gone Gone Gone, po 8 týždňoch stagnácie na druhej priečke. Predtým, dnes si pustíme číslo 1, si dáme rekapituláciu, novinka číslo 1, Ray Dalton, Blood Running.

Miesto číslo 13 Olivia Dean Man I Need. Miesto číslo 12 Topic and Fireball DML a Nico Santos Buddy. Miesto číslo 11 Para Prepojený. 10 Alex Warren Favorite Dream.

0: Hey, Mr. DJ, what that?
1: It's number one.
2: A víťazom sa stáva Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Áno, Taylor Swift obhájila prvé miesto a jej nadvláda pokračuje. The Fate of Ophelia je epická skladba inšpirovaná klasickou literatúrou, ktorú Taylor pretransformovala do moderného popového príbehu. Text je plný skrytých odkazov a metafor, ktoré fanúšikovia analyzujú po celom internete. Taylor Swift tak opäť potvrdzuje titul najvplyvnejšej umelkyne súčasnosti a my jej k tomuto prvenstvu gratulujeme. Toto je miesto číslo 1, Taylor Swift a The Fate of Ophelia.

0: To bolo miesto číslo 1, Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Sme na konci 880. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Taylor Swift ovládla vrchol, ale nezabudnite, že o tom, ako to bude vyzerať budúci týždeň, rozhodujete vy svojimi hlasmi na našom webe www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom. Majte sa pekne.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.
1: Hitparáda. 17 hodín.
3: Záhoráckeho rádia. Kalista.
2: 89,2 FM. 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
3: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Hudobný koktail pre vaše uši.
3: Hudobný koktail.
1: Hudobný koktail.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30. Občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič, Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218. Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Záhoradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoradské rádio.

0: Srdečne vás pozývame na majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
3: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
4: Keď zbadajú trola, začnú ho naháňať.
3: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
5: Môžeme ísť hore?
4: Nie!
3: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
5: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
3: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
6: Paprikošňu.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14:00 hodine a v repríze v pondelok o 20:00 hodine.

0: 18 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: 20 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.
4: Aj.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: 22 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

Zaurac. Zaurácké rádio. Pekné sny.

0: 23 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

nebo spadlo a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Valíme viac hudby, na čo zbytočné slová.
1: And we're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.